0: Hey-ya, hey-ya, hey-ya, oh, hey-ho.
1: Kia ora, Mary. Ki te waiata papatua nuku mai i te ropu Black Kids. Kei te runga ki koutou ki tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te upoko o tika, e whakapau atu nei kia koutou mai te whanganui ātara. Kia ora.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.